fatia ditwem ne ko chom huje wa o hwe no suye no ani e fele to pe ye wa di na hwe no suye fele nwa nwa e nwa ke to ye fo nwa nwa

0: Abibi sekyewura bank ba agya kromta no dumase on be kasa kire kuya foro ko be faso anya bosiade atre wonwuma mu na omo ekomfo nyina asoso ye kentai na na omuti okasa chini bi na sabre bank manager oba e no megidi se no fi invest abaho foro abrante ye tiatia bi na okasa na maame ba ku bi samse na bank manager no one de hinam se wono okasa maame o se ah na na na furu nsun ah sa na tetuno atona na no tirimu omo ni message ma panyini bia ese na furu so na se ma me wo nya ni di pave no free university aba we di di na furu ba yekese awse for ene so ye wasem emamo ene ene obi frere me na wo ka sem sem rante hene sompa fm ne tv no se eyanwom na mutwa kan ka se ahete papa modie mo studio ho monte de ekoso ye ne wa bonte ene ye sove sompa na hete very well ahete papa awse for mama yanko ye futu sem no so kukre tete ene yebetu ye hofo fi se da biara da onipa da sani ehia futu I was a former kasem we na meta ka pa e wo radio so se be ma wo ba wo do no pa oba wo do no me de pa se ho oba wo pe no pa wani ji no ho wonte no kasa yeti ase pa e ase mo sadakrubi oba odono pa no sadakrubi wa sompana ontena bie wa odwuma hia wo ma wadwuma ehia wo be ma oba no se onware bie wa ya ne yida mo akodwatoa wo se onware bie wa ma wadwuma hia wo ababa wo be ka sem sem ka sem be ma no sem pe no me de benya no da me me gate ya chi aye first gate no me bi first gate ya enye yi e de na da gate ya chi no sorry me o akua
1: sompana yi 3.4
0: akua me o e ready for mama yeah.